Det er merkelig hvordan vi fungerer. Alt er greit, bare vi ikke ser det. Bare det er langt nok bort. På havets djup eller ned i jorda. Hva som helst for å slette sporene etter alt som vi har gjort.